0: ukwo mandi che ekele munu kuma manu ezonu
1: itemobi alabaworati itemobi alabaworati alabaworati itemobi